0: Marianne Wilsett. Når taket brenner.
1: Jajamän, då är det tid för konkurrensen vår. 3 på 10 handlar om att checka om du är vakna nog tidigt på morgonen. Klockan är ju inte 6:15 en gång, så jag blir imponerad om du hänger med och har lust att delta, men jag blir väldigt glad.
0: Mm, och så är det premie till den som klarar att komma på 3 ting på 10 sekunder, för exempel 3 berömda personer.
1: Men för att delta då så har vi ett ingångsfrågesmål som är en slags kvalificeringsuppgave. Och du måste sända svaret på uppgaven in i appen vår NRK Radio för att bli dagens deltagare då.
0: Och frågesmålet idag är: i hvilken bygd ligger den nya stavkirken som Leif Einar Lote eller Lotepus har fått byggd?
1: Vet du vad denna bygden heter? Då kan du vara med i 3 på 10 idag. Enkelt att bli med. Du bara plocka fram mobilen in i appen NRK Radio, sök upp God morgon Vestland, och så fyller du på där med både svaret ditt självsagt, men också navn och adresse. Allt andra har jag lust att skriva. Bara skriva.
0: Ja. Och bara hiv dig på telefon skulle jag säga och skriv in. Och mens du tänker och sänder in så ska du få lite mer musik, och efter det ska du få meteorologen. Men här kommer Espen Lind.

0: etter å håndtere turiststrømmen.
1: Det är självklart en belastning med turismen, men jag syns personligen att Måløy har gått ut av det.
0: Men det finns ingen maxgräns för antal passagerare dagligen. Det menar Anette Stene Seljan må på plats. Hun är leder för SV I kommunen.
2: Ett klart tak må på plats. Jag ska inte vara den som ska definiera det. Mitt poäng är I hvert fall att det är näringen själv som ska kunna definiera det. Det är det politikerna som ska göra och kommunerna och det ska vara på lokalsamfundets sina premisser.
0: Cruiseskip nummer 2 har lagt I kaj. Et Bente Forbord håper hun kunne nyte hagelivet uten horder av turister rundt huset og bråk fra cruiseskipet.
3: Nei, jeg har vurdert om jeg orket å bo her. Så nær så båtene. Så det har blitt noe, altså. Det har jeg faktisk gjort.
4: Det sa...
3: Vi får se hva utviklingen blir.
4: Det sa Aud Bente Forbord I Måløy, og reporter var Håkon Vartner Olsen.
5: Håkon venter seg et nytt skip I morgen. Da det et Disney-krus som kommer inn om Måløy, Disney Dream, med 2600 passasjerer.
4: Stadig flere datacenter etablerer seg I Norge, og de trenger store mengder med kraft, og det kan bety høyere strømrekninger, selv med Norges pris. Det tror I alle fall kraftanalytikere. Det skal det snart bli mer om, men først musikk ifra våren her. Lovers in Memory.

0: Sixpence None the Richer och låta Kiss Me som passar gott en liten kärlekshistoria. Akkurat nu är vår egen stjärna Sigrid ute på turné I USA med selveste Ed Sheeran. Hon driver nämligen att värma upp för han på sån stora stadionkonserter I bland annat Las Vegas, Santiago och Seattle och det har visst varit en god upplevelse för vår Sigrid och det är ju väldigt gott att höra bara höra vad hon säger här.
1: Bra. Jag syns det gått väldigt bra. Det var superhyggligt. På förra konsert så började folk att dansa massa som är väl gøy. Det är ju en alltså de andra artisterna som spelar. Det är ju mycket ballade så jag följer ju det morsomt att komma med min musik som inviterar till väldigt mycket dans så det är gøy.

Låta är då sommar och glädje och solskin och allt som gott är. Jag var glad jag fick spela den för dig idag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Och jag är Mathilde Mörk och jag ska nu hålla dig med sällskap här i nästan en timme till idag i det programmet som heter Sommermusik i P1. Och det betyder ju det att jag gärna tar emot sångönskningar från dig som hör på. Om du har en låt du vill dela med resten av Norge som ger dig god stämning eller den gode sommerfølelsen, så det bara att sända en melding i appen NRK Radio. Och idag så snackar vi om morsomme eller speciella eller artige ord och uttryck som finns i hela Norge. Och jag har fått in så massa, men jag är helt säker på att det är någon som sitter och bränner inne med ett eller två till. Så det är bara att sända in, så ska vi ta dig om lite. Men nu först så blir det lite musik och så ska vi ha ett gjenhør med konkurrensen idag och så blir det fasit på den och allt. Ja, nu har du programmet framför dig så det är bara att följa med den nästa timmen. Jag hoppas att du blir med mig vidare här. Vi startar med en god låt från Ella Lockert som spör: "Vad om det finns något mer?"

0: och Skinny Days på NRK P1 klockan närmare sig halv två. Du fick Slow Me Down. Är du rädd för att bli utnyttjad I svindelförsök? Då kan det faktiskt vara en fördel att ha nynorsk som huvudmål. Det kan göra svindeln lättare att avslöja, menar ledaren I Norges mållag Peder Lofnes Hauge som är med oss nu. Men först till dig, Monica Hånes Vågen. Hej Monica.
1: Hej hej.
0: Juli är högsäsong för svindel mellan Telenor och det har du fått uppleva, men där de flesta svindlare gärna utnyttjar för att vara betalningstjänster som PayPal och sånt. Ja, fick du ett lite mer utraditionellt försök I din inbox? Vad slags e-post var det du mottog, Monica?
1: Ja, jag mottog en e-post ifrån ledaren I Norges mållag där jag också sitter I styret. Ja. Så tänkte att det måste vara kanske något viktigt då, så det var mitt I ferietiden.
0: För du sitter också I Norges mållag I styret där och är också daglig ledare I Nynorsk bedriftsforum så får du alltså en e-post som utger sig för att vara från nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindeln var inte så vanskelig för dig att avslöja?
1: Nej, det var faktiskt inte det för det var skrevet på bokmål. Så det var ganska lätt att veta att det var inte Peder.
0: Vad stod det I den e-posten?
1: Nej, det var något sånt, har du ett minut, du må göra en uppgave för mig och ja, skriv tillbaka.
0: Men du bara, det där inte Peder.
1: Det inte Peder, det var ganska lätt att avslöja.
0: Du sitter också här Peder, hej hej.
2: Hallå en.
0: Vad skedde då Monica, alltså hvordan, vad var uppstod efter att nu hade, alltså gav du besked till Peder här Monica?
1: Ja, jag sendte en liten liten melding till honom då. Det var ett eller annat här som sa mig att det inte du Peder.
0: Vad tänkte du då Peder?
2: Nej, jag började ju le lite. Jag syns ju det var lite ett lite artig svindelförsök I den förstand att det var så uppenbart att detta inte var mig. Och så är det ju en allvarlig undertone i tematiken med att väldigt många upplever att bli försökt svindla och särskilt nu om sommaren. Men detta måste ju vara tidens dåligaste svindelförsök.
0: Men alltså är det lite äckligt att också ha blivit brukt då som en bräckstang?
2: Ja, det är klart det är ju allvarligt det här och vi vet ju att de som kältringarna blir mer och mer professionella och det blir vanskligare och vanskligare att genomskue I väldigt många tillfällen men hvis jag börjar skriva bokmål så är det ett säkert tecken till omvärlden om att antingen är kidnappad eller så blir jag försökt svindla.
0: Ja, och till Bergens Tidning idag så säger du det. Hvis jag blir kidnappad då ska jag skriva bokmål säger du. Vad är det med den målformen som är så kan vara så effektiv?
2: Nej, det är ju, nynorsk är ju ett värn mot nettsvindel och identitetstjuveri. I den förstand att det är tydligt att kältringarna där ute inte har fått god nog sidemålsupplärning I skolan. Hade de fått det så hade de kanske klart att skriva på Guds eget språk och kanske klart att lura Monica till att tro att nu var det något som hastade och här må hon bara komma I

0: Rigtig god eftermiddag til deg. Takk skal du ha for at du hører her på God Sommer, Vestland. Espen og Tony på plass i studio, og vi skal ut i naturen.
1: Vi skal det, for minken på Værlandet og Bulandet i Askvoll har levd farlig i det siste. I vinter så startet nemlig statsforvalteren i Vestland en stor aksjon for å bli kvitt den. Ifølge Firda så er det så langt tatt ut 50, over 50 mink, og kampen er ikke over. Og Anders Voss Tingnes, du jobber i statens naturoppsyn og leder aksjonen. God ettermiddag til deg.
2: Jo, god ettermiddag.
1: Du, hvorfor er det så viktig å få vekk denne minken?
2: Nei, minken er spesielt en trussel mot sjøfugler og andre bakkehekkende fugler. Det i hvert fall de effektene en har studert mest. Det vel også en trussel mot amfibier og sånt, men det vet en ikke omfang av.
1: Hvordan har denne minken kommet inn til oss da?
2: Nej, den innførte fra USA som et pelsdyr, og på 20-tallet så begynte det å rømme dyr fra pelsdyrhold, og nå så har vi stort sett mink over hele landet som har spredt seg, så han trives veldig godt i Norge.
1: Ja, og du snakket jo om dette med sjøfugler og sånne ting. Hva er det han gjør som skader fuglebestanden?
2: Nej, han tar nå både egg og unga og voksne fugler, så han jo en dyktig jeger og en sånn generalist, så han tar det han kommer over. Og så han også en sanker, så når han først har mye mat, han jo litt sånn sås, så når det først mye kantarella, så plukker vi mye kantarella, og sånn han med fuglunga.
0: Og hvordan jobber statens naturoppsyn da med, jeg holder på å si, hvordan jakter dere på minken?
2: Nej, vi har hundar som vi tränat upp till att spåra upp minken där han ligger dagligen och minken är nattaktiv så han sätter ju en del spår på natta och så går vi ut med hundar och de hundarna är ju då tränat till att spåra upp mink så då visar de oss hur de ligger i dagligen så att vi kan ta dem och med sporing att hunden också kan vi också på något sätt påvisa om det finns mink i området eller inte finns mink i området då för hvis en erfaren hund går över ett område utan att spore så vet vi att här är inte det mink akkurat nog i alla fall.
1: Och hur har det gått då på Värlandet och Bulandet?
2: Nej, det har gått väldigt bra. Vi har haft två lokala karar med en Arve Kjempnes och Kurt Rutledal och Anders Brånås så vet, som har varit med och Røkta Felle och visst oss Kordai har sett mink ofta och sånt så har vi placerat ut Felle och gått med hund och det har varit väldigt effektivt. Så kan se i löp av dig fem första månaderna av projektet så tror jag vi hade tagit 49 mink.
0: Ja, det är ganska mycket.
2: Så det gick väldigt bra. Och vi satte på något sätt huvudinsatsen vår då, den är ju på våren för minken ynglar sånt och då kommer inte det till kanske 5-7 valpar per tispe. Så då undgår vi det. Och då är det plötsligt 100 extra mink att fånga.
0: Hvordan merker du effekten da på fuglelivet nå når dere har tatt ut all minken?
2: Nei, der er det trolig noen få individer ute igjen da. Men på Feia har det jo vært tomt i flere år, og der ser vi at det er en veldig bedring på spesielt fiskemås og rødnebbtern og makrelltern. Så att de får häcka i fred.
1: Mm. Detta är ju områden som ligger liksom lite långt ute i kysten, långt från fastlandet och kanske därför att de håller på i dessa områden. Kan du ta någon lärdom av det de gör där till andra städer i Norge?
2: Ja, da, vi håller på att få sovit på i grunnen hela norska kysten.

0: från minkfarmer som var där ute tidigare.
1: Anders Vår Stignes från Statens naturuppsyn. Tusen tack för att du var med oss i god sommar, Vestland, och lycka till med arbetet fortsatt.
0: Tack för det.
1: Strax får du lokala nyheter. Först ska vi släppa till Adele, och detta är Set Fire to the Rain.

0: Ja, det är Gordy Gunn och Post Malone. Går samman med countrystjärnan Morgan Wallen och lagar låten som heter I Had Some Help, som du får på direkten här i god sommar, Vestland, på NRK P1.
1: Ja, och hjälp har han, som vi ska snacka med Malmö 4:30, fått egentligen, för att han är från Bergen. Han har kommit sig från Lindesnes till Nordkapp utan att bruka en krona.
0: Ja, det är ju ganska, för det första så är det en mandomspröva.
1: Ja.
0: Och han kommer sig hela vägen, men det är hur har han klart det då? Det kostar ju pengar att ta bussen, tåg, fly.
1: Ja, men du vet god gamle hiking.
0: Tommel.
1: Tommel, vilken det är, höjre eller vänster tommel, sant? Han har hiket, alltså han har hiket hela vägen. Och så har han på en måte, jeg snakket med han i sted, då var det han tre, altså da var han 30 minutter fra Nordkap da. Ja. Da, blant annet så har han da ringt på til folk og spurt om å få panteflasker.
0: Gjer jeg?
1: Jo.
0: Du synes ikke han er modig?
1: Ja, jeg synes også det. Og så har det vært liksom opp da han har vært ute på tur i 3 uker da, så har han vært opp til liksom dette med at han skal ikke få penger gratis, han skal gjøre noe. Sant? Så når han får panteflaskene tomgodset, så går han og panter det, sant? Ja. Gjør en liten jobb da. Ja, ja. Eller andre typer jobber, men han skal vi snakke om. Ja. Men vi skal altså, snakke mer. Men jeg tenker dette med hiking. Har du hiket noen gang?
0: Hiket jo veldig mye da vi var ung, sant? Nå er vi tilbake igjen på 80-tallet.
1: 60-tallet.
0: Nei. Ja. Jeg husker, hvis det var for sent til skolebussen,
1: ja.
0: Nå snakker vi, nå er vi på videregående skole, i den alderen her. Da var det lett å bare hive ut en tommel,
1: ja.
0: Og da tror jeg folk skjønte det når det sto en stril der med tommel ute i skoletiden, at da stoppet de, fikk sitte på fra Ågot neste bildøy.
1: Ja, jeg har aldri hiket i hele mitt liv, tror jeg, men jeg har tatt opp en person. Skulle du aldri gjort det?
0: Nei, det er jo en risiko.
1: Det var ubehagelig. Ja, nei, det var ikke bra.
0: Nei.
1: Så det gjør jeg aldri igjen.
0: Nei.
1: Så det er min historie.
0: Ja, og så kom jeg på en ting til. Da i voksen alder som journalist, så la jeg en sak om en annen journalist ute i Nordhordland, som de hadde ikke reportasjebil. Så når han da skulle reise for å gjøre et intervju, så gikk han ned i veien. Og så hiket han.
1: Ja.
0: Men han hadde jo selv skrevet om dette her i lokalavisen sin. Jeg lurer på om det var redaktøren. Sånn at alle kjente jo han.
1: Ja.
0: Åja, gud, nå skal han på jobb, nå skal han ut og gjøre noe. Så stoppet de, så tok han det med seg, så kjørte de, satt han på der han skulle. Så var ferdig med intervjuet, så sa han, takk, nå skal jeg tilbake på jobb og skrive det ut, kommer i avisen i morgen. Og da måtte han hike tilbake igjen.
1: Ja, det er jo billig da.
0: Veldig billig drift.
1: Du vil jo ha i appen NRK Radio på, har du noen gang hiket? Og det er sånn at 18% har hiket mange ganger, 36% noen ganger. 40%? Nei, det tør jeg ikke. Gå inn og stem der, og så hvis du har en litt artig historie med hiking, send oss det i appen NRK Radio. Kan det hende det et eller annet du har opplevd?
0: Skriv det ned.
1: Få det ut. Jo, kjør på.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg. Stem og skriv altså oppfordringen. Det handler om hiking. Og nå handler det om god musikk fra The Pretenders. I'll stand by you.

0: Ja, du hör på god sommarvestland här på NRK P1. Stora tema, i hvert fall ett litet tema, men i en stor sammenheng så är det stort nok.
1: Ja, da, Inger har skrivit oss här.
0: Ja.
1: Hon har hikat mycket i begynnelsen av begynnelsen på 70-talet då på Radøy. Vi skulle till dans ja. Då och så buss gick du inte.
0: Nej.
1: Så då är det fram med tommel.
0: Jag husker ju då när bestkamrat min Trond fick lappen och vi körde runt i en grön Ford Taunus. Då var vi lite som på jakt efter några fina jenter och hiket längs vägen. Då fick de komma in och sitta i baksätet så körde vi där de skulle och så satt de och fniste och så satt vi och kikade i spegeln om kan vi syns då. Så grejest ut.
1: Och jag sa pass ja. Det var sån man gjorde på landet förr i gamla dagar.
0: Ja, ja, det är helt rätt.
1: Nej, nej, men det bara går sen din hikehistoria gå in i appen NRK Radio så ska vi vidarebringa den.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Aston Rattle, Wizard. Så det hälsar jag nog att säga, åh hur måste jag slå av den fina sången ändå.
1: Ja,
0: när
1: varför slår den av då?
0: Nej, det är för det får besked ut av musikproducenterna bara att låt oss ge dig en smakebit i så höra på.
1: Ja, det har, vi har fått melding av selvfølgelig her, sant? Altså, nå må vi sortere her, sant? Haikets student fortalte chaufføren hvilken skole jeg gikk på, da sa han, ring meg når du ferdig, så får du jobb. Jeg gjorde, og jobb fikk jeg.
0: Ja, der ser du.
1: Der snakker vi, vet du.
0: Der snakker vi. Vi snakker om haiking her i dag. Vi skal om cirka en times tid snakke med en kar som da har haiket fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, og han har brukt ukesvis på dette her. Det har ikke kostet han fem flate øre å få det til. Og vi har også en avstemning i appen NRK Radio om du har haiket før, og vi tar gjerne imot dine personlige haikehistorier.
1: Ja, og i denne avstemningen så sier 36% at de har haiket mange ganger. Så 36% som har haiket noen ganger, og så det 27%. Nei, det tør jeg ikke. Så gå inn og stemme I appen NRK Radio.
0: Ja, Steiner sendte melding. Hei, jeg mener det forbudt ved lov å plukke opp haikere. Men det ikke forbudt å haike. Men så har en da frykten da selvfølgelig, sant? Og så at haiketrenden nå har nok avtatt med tiden.
1: Ja da.
0: Tror nok det jeg også. Vi skal gå litt mer inn på hai.

0: Trust Issues heter sången. Man som synger heter Theo.
1: Ja, och vi har fått ett betimeligt spörsmål för både to och flera så har ställt spörsmål här för sa Sigurd Koran då kan stötta insamlingen. Han har haft gående till mental hälsa. Han sa inte det, men nu får du veta det.
0: Ja, du kan för exempel finna Sigurd på Instagram eller TikTok, Sigurd Bellaby, eller på Splice. Reise fra Lindesnes til Nordkapp for mental helse og ungdom. De med meg å hjelpe. Til nå det kommet inn 12 500 kroner. 40 givere. Målet hans altså å få inn 25 000 kroner. Så han har kommet halvveis.
1: Gå til en god sak.
0: Kjør på. Her har jeg så kite.

0: Efter att jag mistet min bästa vän.
1: En låt om att mista en bästa vän heller än en käraste. Yngvild gråter över det som är över, fick du här. Men vi ska lyfta stämningen här igen, även om det var kärlekssorg som var på menyn nå de sista minuterna. För jag har fått en hilsen i appen NRK Radio med specifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi er på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

0: Öppna upp ditt fönster. En av flera låter som vi känner från svenska Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd i flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi bland annat finner sangen Vem vet. Och då NRK snackat med henne för en konsert år 1998 i Oslo, så hade hon allerede gett ut tre album. Den gången sa hon att hon inte blir lei av framföra äldre låter, sån som Vem vet.
1: Så man skulle kunna tro att jag skulle vara trött på dem, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker om att spela mina gamla låter. Jag tycker om att spela Vem vet till och med varenda kväll. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, det är en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklig känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson till Musikrevyen här i NRK år 1998. Och Lisa, hon är fortsatt en aktiv musiker. Torsdag och fredag så är hon i Danmark för att uppträ, men ikväll så känner jag det är på sin plats och gratulera henne med 55-årsdagen. Och vi är ju glada för att höra att hon inte är lei att spela denna låta här. Hon ska nämligen göra det för oss här i NRK P1. Här får du Vem vet.

ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma, ha ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. USA har i natt gått till angrepp mot mål i Iran. Det upplyser nettstaden Axios som citerar en amerikansk tjänsteperson. Det är förebelt inte känt kvar för mål som är ramma och det är heller inte meldt om skador. Så till Ukraina där luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om att komma sig till närmaste tillflyktsrum mellan det ukrainska militära. Ordföraren i den ukrainska huvudstaden skriver att det är fare för angrepp på Telegram. Onsdag åtvarar president Volodymyr Zelensky om att Ryssland sannsynligvis ville genomföra nya angrepp i löpet av natten. De stora teknologisällskapen Meta och Microsoft har lagt fram talar för hur mycket pengar de har tjänat de sista 3 månaderna. Meta, sällskapet bak Facebook och Instagram, hade salsintäkter på 577 miljarder kronor i förra kvartal, där nästan allt kom från reklame. Trots i intäktsöken faller överskott per aktie och sällskapet varslar öka utgifter framöver. Nu följer investorerna nöje med, fortäller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser att investorerna reagerar umiddelbart. I ettermarkedet så är Meta-aktien ned runt 7% nu, mens Microsoft levererade däremot starkare resultat än väntat på flera parametrar. Och där är investorerna ute och reagerar med att sända den aktien upp runt 3% i efterhandeln.
0: Mannen som knivstack författaren Salman Rushdie för 4 år sedan är funnen skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen blev dömd för att stötta den libanesiska rörelsen Hezbollah och för att ha utfört en terrorhandling. Angreppet skedde som följd av den iranska religiösa dödsdomen, en så kallad fatwa, mot Rushdie och boka hans sataniska vers. Rushdie överlevde angreppet. Helseministern i Uganda har erklärt landet fritt för Ebola, reporter Halvard Sandberg orienterar.
2: De har planlagt det en stund, för regeln säger att ett land kan erklära sig fritt för Ebola 42 dagar efter att sista patient är skrevet ut.
3: So today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
2: Det ligger hårt och nöje arbete från många tusen människor bak nyheten. Folk är testet, folk är undervist. Folk är behandlet. Att Uganda är fri för sjukdomen betyder inte att den är väck. Utbrottet är fortsatt igång i nabolandet Kongo.
0: Och så till slut tar vi med att det är i natt goda grunder till att komma sig ut och se på månen. På södra Östlandet är månen som ser enorm ut synlig. Det är en illusion som gör att månen framstår större än vanlig. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.